0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Jadransko veče. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.

0: gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: zbog vas u gostu, je li tako? Ali, drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob.
1: Hvala puno.
0: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica, evo i dama, koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojom dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: Jadransko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobro vam večer iz naše lijepe zemlje Valentino, iz emisije koju nazivamo već godinama Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo nas i večeras zajedno. A danas je 7.11. polako li sigurno odmiče i ova godina. Međutim, ono što ne odmiče, to je izvorna pjesma. Kao što smo i obećali, evo nam večeras uz veliku zahvalnost moju, moje ekipe, moje televizije, radija, kolega i naravno vlasnika Valentino televizije, braći Vidović. Kažem, evo nam večeras u gostima braće Vidovići, Stjepana, Željke, evo nam Marijana Šargi i evo nam ponovo Perice Opačka, po ko zna koji puta u emisiji. Pa krenut ćemo ovdje od našega Marija, poželiti mu dobrodošlicu u zemlju Valentino.
1: Hvala lijepa, veliki pozdrav vama i zemlji Valentino.
0: Tako to, Mario, kratko jasno. Naravno, naš Perica, Pero, Petar, ma kako god hoćete, možete ga nazvati, samo kaže nemojte ga kolcom odalamiti. Dobro večer, Perice, dobrodošao sa Marijom i naravno braćom Vidović u emisiju Izvorno sijelo.
2: Dobro večer, pozdravljam sve gledatelje obiteljske radio TV Valentinovo i sve prisutne uz ekrane, u dijaspor i koji su u gostionu naravno. A ima ih puno.
0: Tako je, Perice, svakako, poštovani gledatelji, vi koji ste diljem kugle zemaljske, da li to bila Australija, Amerika, za Evropu da i ne pričamo, o Balkanu nećemo ni da govorimo. Pozdravit ću moga dragoga prijatelja, mogu reći slobodno brata i jednog i drugoga, Stjepana Vidovića. Štef, dobrodošao u zemlju Valentino, dobrodošao po ko zna koji put u ovu čuvenu emisiju.
3: Hvala lijepo, Evo da ja pozdravim sve naše slušatelje, gledatelje OTV Valentinova i sve najbolje svima.

0: Trudit ćemo se da bude što manje priče, što više pjesmi. Željo, također, dobro došao, dobri moj Željko Vidoviću.
1: Dobro večer i bolje vas našao. Veliki pozdrav za sve gledatelje pored malih ekrana koji su večeras sa nama. Da budu živi i zdravi.
0: Tako je. Evo ovako. Braća Vidović, naravno sa Pericom i Marijom u pratnji, a tu ste i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana. Tu su i telefoni na koje ćete nas posle prve dvije otpjevane pjesme od braće Vidovići moći nazvati. Tu je i naš besplatni Viber ili Viber broj 063-145-715. Naravno, tu su i brojevi fiksnog telefona, pa eto, možete nas i na njih pozvati. Naravno, stvaraju se gužve, jer pogotovo kad su ovako veličanstveni gosti, ljudi, sve u jednom paketu, onda linije obično budu zakrčene. Što se tiče poziva, to ćemo posle pjesme. A evo, još jednom, dobro nam došli u emisiju Izvorno sjelo na Valentinu televiziji, a za vas, evo, dvije pjesme od braće Vidović. Bitešen!

0: Kaže stara pjesma od braće Begić, nema kiše bez crnog oblaka, ani brata dok ne rodi majka. Poštovani gledatelji, evo nam braća Vidović, Željo i Stjepan večeras u emisiji Izvorno sijelo. Dugo čekajno je, dugo se nismo vidjeli. Stjepane, evo danas smo ja i ti proveli cijeli dan zajedno. Međutim, ti si uputio sve onako pohvale i Valentino televiziji, djelatnicima, ali si uputio posebne pohvale jednom čovjeku ovdje iz Bijele, iz zemlje Valentino, predsjedniku KUD-a Bijela, svome imenjaku Stjepanu Viljušiću. Pa ajde malo nam reci zašto, čim je to on zaslužio da ga ti toliko u zvijezde dižeš?
1: Eto, ja pozdravljam svog imenjaka, veliki pozdrav za njega. On nas obezbjeđuje sa ovom nošnjom, pripremljeno svaki puta i velike zahvale za to.
0: Da, zaista svaki puta izađe nam u susret, ne samo sa tim, nego sa svim drugim što itekako zlata vrijedi. Zato evo i moja malenkost će se zahvaliti čovjeku koji uspješno već godinama vodi kulturno-umjetničko društvo Bijela iz Bijele i iskreno se nadamo da će to tako i ostati. Željo, ti si nam stigao onako kako to naš narod kaže, direktno iz Zagreba, jel
2: da? Da.
0: Evo, iz Zagreba, braća Vidović, htio je Stjepan.
2: Vidio gdje sam vas našao, evo. Direkt sam stigao, našao sam vas u kafiću.
0: Zato ja kažem, poštovani gledatelji, što je dobro, to nije skupo. Večeras u gostima u Izvornom sijelu braća Vidovići, a vi, pored malih ekrana, pored telefona, naravno, tu su pozivi koje već imamo u izobilju, potrudit ćemo se večeras da što više pjevamo, ali naravno, i da se

0: Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Mirka Veselinovića, moga komšiju i sve dobro. Moje prijatelje iz moje lovce koje sutra lovimo rano ujutro divlje svinje, a pjesmu koju god zapjevaju svako od obrata živi zdravi bili 100 godina.
1: Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Željko, danas sam u toku dana na stotine poruka i poziva primio. Ljudi već danima znaju da će braća Bidović večeras biti gosti u emisiji Izvorno sijelo. Naravno, pozdravi iz Hamburga, recimo od Ante i P. Zubak i mnogi drugi. Nećemo sad moći sve nabrojiti, ali evo, imamo do kraja emisije dosta toga, pa ćemo evo nekoga i pomenuti, naravno.
2: Da pozdravljamo.
1: Nećemo sad pozdravljati, nego kažem samo koliko je odjek bio kad je objavljeno da će braća Bidović večeras da budu u emisiji.
2: Pa evo, ja nisam baš toliko ni pratio to, ali hvala.
1: Zato ja i Stjepan, tvoj buraz.
2: Mi
1: imamo ljepšu polovinu koja i tekako snima sve živo. Poštovani gledatelji, ovu emisiju gledate ovako uživo iz Zemlje Valentino od 20 do 22 sata. Reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i mnogim, mnogim drugim društvenim mrežama. Braća Vidović u emisiji Izvorno sijelo za vas sa naredne dvije pjesme. Uživajte. Može.

0: Za vas sve, za moje roditelje u Modrići, pa vidimo se uskoro.
1: Ako, Bože zdravlja, hvala Fitmija, živ i zdrav nam bio. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Baruša.
1: Dobro večer, dobro, kako ste vi?
2: Borko je, Odren Gora.
1: Aha, dobro. Slušamo. Halo?
2: Halo, halo, halo.
1: Slušamo, pažljivo. Ja...
2: Borko je poštovan, Odren Gora, stelo te kućica, poznaš ti to, Baruša.
1: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, za ekipu, te braću Vidoviće. Pozdrav za Zoricu gore na Odrenu, njenu komšinicu Mladenku. A
1: dobro. Bili
2: mogli zapjevati onu od pjesmu Čaruga.
1: Kako reče, ja nisam dobro čuo.
2: Ono Čaruga.
1: Da, dobro. Pa evo, ako oni...
3: Biće.
2: Ajde, Željane, zapjevaj.
1: Veliko hvala na javljanju, lijepi pozdrav. Ja ću samo da napomenem, poštovani prijatelji, naravno, čućemo mi kasnije tokom emisije gdje sve braća Vidović pjevaju i do Božića i posle Božića. Međutim, evo ovako da se pozdravimo i zahvalimo naše Gđilasa i Maška, Bistri izvor, koji su 14. novembra u Gettingenu, Hanoveriše strase, broj 199, a to vam je Garten Verein am Rotenberg, znači Garten Verein am Rotenberg u Gettingenu, 14. novembra, Bistri izvor. Također Bistri izvor su i 15. novembra, to svakako naš Stjepan zna jer on je tamo već nastupao par puta, a to je u Heilbronu. U Heilbronu po prvi puta Bistri izvor će pjevati u Heilbronu. Heilbrona štrase 51. Naravno, tu su i brojevi telefona za više informacija, a to ćemo tokom emisije ponoviti još koji puta sa naše Bistre izvornjake. Idemo ponovo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Bareša.
1: Dobro večer, Ljubljana.
4: Kako ste, Bareša?
1: Hvala na pitanju. Kako ću biti bona sa ovakvim ljepotanima?
4: O, svaka čast, na izviru svaka čast.
1: Da, dobro.
4: Evo, pozdrav za tebe, za cirače, za pjevače, pozdrav za Josipe, za Stjepana, moj komšiju u Ljubljani ovdje. Pozdrav ide za moju obitelj, za moje kćeri Zeto i za mog Nikolaja, unuka. Pozdrav za sve Drlje i Kalfice, za Katu, Ezgetu i Peru. Pozdrav za Kanadu, za Šljivića, Barbara i Stjepana. Pozdrav ide još u Pulu za Ljubicu, Bradačkinu i Boru. Svima pozdrav, kogod čuje Ljubicu iz Ljubljane, pozdrav za moju Antonelu i za nijedno obitelj.
1: Hvala Ljubice, pozdrav Ljubljani, pozdrav našoj Sloveniji. Naravno, pozdrave ćemo poslati i od predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Bijela iz Bijele u Beč za gospodina Ivana Šokčevića u Beču. To je specijalni pozdrav od gospodina Stjepana Vilušića za Ivana Šokčevića. Idemo još na jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Marko Begić.
1: Poštovanje gospodine Begiću, pa gdje si, legendo naša?
5: Ma kak' sam ja, gospodin Baržava, ja sam visoko kvalificirani seljak. Dobro. Neka, drago mi što vas to... Alo?
1: Marko, čujemo se i slušamo te pažljivo.
5: Drago mi je, rekao, što vas čujem i vidim.
1: I nama isto što mi tebe čujemo, a vidimo te uvijek u srcima našim.
5: Momči su...
1: Dobro?
5: Momči su probrani, vidim sve.
1: Dobro?
5: Ja bi na početku, ako može, da pozdravim, pa onda ćemo dalje.
1: Može.
5: Pozdrav obitelji Valentino televizije svima.
1: Dobro.
5: Pozdrav Baruša tebi. Pozdrav mojim kolegama, pjevačima i sviračima, znači braća Vidović i Mario i velemajstor Pero.
1: Dobro.
5: Pa onda pozdravio bi Zorana, mog prijatelja iz Doboja.
1: Kostadinovića.
5: Jednog od najvećih mojih prijatelja što sam imao ikada.
1: Kuma Zorana Kostadinović.
5: Kuma Zorana tvoga, da.
1: Da, dobro.
5: Ivu Čagenića i njegovu kolegu Percu, pjevača i njihovu obitelj. Pa onda pozdravio Vitka u

0: Minhenu Dragičevića, Simče iz Sokaka imaju, oni imaju čak ulicu svoju, kroz ima Simića.
1: Aha.
0: Bože, ima i puno.
1: Dobro.
0: Pozdrav svima njima i Dragu Tatomira u Pjevalovcu, Ivicu Čalića sa Usori.
1: Dobro.
0: I Marka i Ružu posebno pozdravljam i ja vjerujem da oni gledaju sad ovu televiziju.
1: Hvala Bogu.
0: A dalje, ne znam sad, bil ti nešto pitao Baruša?
1: Pa ja bi pitao, Markane, kako si nam ti, kako zdravlje?
0: Pa dobro, Baruša, čim mogu ovako galamti vikat, dobro je.
1: Evo nas pet ovdje i kompletna ekipa iz režije, kamermani, zaista ti želimo dobro zdravlje i dug život, naravno, sa pjesmom i sa nama.
0: Znam da mi želite, hvala vam na tome. Pa, dobro je, zdravlje, solidno, ali s obzirom na godine, na proteklo vrijeme iza mene.
1: Da, da.
0: I bolovata, zato su doktori, neki oni radi nešto.
1: Baš smo danas, ja i Stjepan smo proveli cijeli dan zajedno ovdje u našoj Bijeloj, pa smo prelistavali slikice, tako da smo vidjeli i ovu od prošle nedjelje sa mojim bratom na Ilijinom grobu, kad ste bili vas dva zajedno.
0: Aha, ja.
1: Evo.
0: Ja. Pa eto, reći Baruša, reći.
1: Evo, Markane, mi svi zajedno ovdje, pogotovo braća Vidović, od srca da se zahvalimo našem Marku Begić, što je našao vremena i snage da pozdravi braću Vidović, da im se zahvali na ustrajnosti, da nastave onda gdje su Ilija i Marko Begić započeli i evo, i dalje to produciraju. Još jednom, lijepi pozdravi za našega Marka Begić. Željko, jedna veličina kad se javi u ovakvu emisiju, kad pozdravi braću Vidoviće, Pericu, Marija, naravno, onda je to, oće Perica, jel? Onda je to Perice zaista hvale vrijedno, ali ne samo hvale vrijedno, nego je to zaista i jedna veličina da vi nešto vrijedite kao braća Vidović i kao vaš bend.
2: Pa s obzirom da je Marko jedna živa legenda, ja ga zovem, to je papa izvorne pjesme, a i braća Vidović su uvijek cijenili ili Marka i njihov rad. I s obzirom da je Marko iskusan čovjek, iskusan pjevač koji za sebe ima veliko bogatstvo i veliku bogatu karijeru, ako on kaže da su braća Vidović dobri pjevači, da dobro slažu pjesmu, a to kaže i u privatnom životu kad se druži sa mnom. I ja znam da Marko dobro čuje, a mi mu dobro zdravlje želimo svi skupa koja je ekipa. I Markane, bodrimo te i budi dobar, s obzirom da Marko ima slab apetit, pa tražimo kakve tablete za slabo može pojesti, samo lonac sarme, lonac graha i tako dalje. Markane, malo šale, pozdrav.
1: Evo, to su riječi od Perice Opačka, od Marija, od braće Vidović. Naravno, pozdravne riječi za kralja izvorne pjesme Marka Begić u Zagrebu. Idemo još na jedno uključenje, poželit ćemo ponovo nekome. Dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Poštovanje i vama, odakle nas zovete?
3: Zovem iz Banje Vrućice, Teslić, Bežlja, selo Bežlja.
1: Dobro.
3: Pozdravljam braća Vidović, veliki prijatelj, veliki naši prijatelji.
1: Dobro.
3: Želim da pozdravim sve svoje prijatelje, vas u studiju, svoje kumove, svu familiju, a posebno pozdravljam svoje komšije, braću Bojeme, iz Zvornjake, isto vi poznajete, tako da tako nadam je. Se da...
1: Tako je, dobro.
3: Tako, eto, ja vas želim svu sreću, momcima, velika podrška i vidit ćemo se, mislim da ćemo se biti vrlo brzo kod našeg jednog zajedničkog prijatelja na slavi.
1: Dobro, evo, to braća Vidović već znaju. Vama želimo da uživate u toj prekrasnoj banji u Tesliću, naravno, ne samo u banji, nego i sa braćom Vidović večeras. Evo ovako, poštovani gledatelji, ja ću malo ovdje napomenuti gdje sve ovih dana do Božića i posle Božića gostuju braća Vidović. Recimo, sutra navečer su Stara krčma Vukosavlje kod Modriće. Pa su onda 15. 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, Vojvodina, Vojvodina, pa su 22.

0: 11. u Domu kulture u Osini, 29. 11. Frankfurt Offenbach, 13. 12. Postojna u Sloveniji, 26. 12. Vila Rossi kod Žike, Novi Šer naravno, 27. 12. Vrba Gornja, Slavonski Brod, jedna veličanstvena dvorana, 28. 12. Trgoprevoz Rudanka, također ogromna dvorana sa preko 2000 mjesta, pa onda 31. 12. doček nove godine ponovo u Vila Rossi u Šeru Novome, pa onda 2. 1. naredne godine već svečani salon Džungla u Doboj, naravno u tandemu sa prijateljima i kolegama Bistrim izvorom Doboj Džungla. Nadam se da ću na toj velikoj veličanstvenoj svečanosti biti i ja osobno, pa nema veze, makar kao posjetitelj. I to je znači za Džunglu, međutim ne možemo sve stići pročitati koliko braća Vidović posla imaju. Još kad bi bilo zdravlja i malo Parisa, Stjepane, u tome ovaj tandemu, bilo bi super.
1: Sve je to dobro.
0: Sve je dobro, kaže naš Stjepan Vidović. Međutim, braća Vidović to najbolje govore kroz pjesmu, zato idemo, poštovani prijatelji, da ponovo zapjevamo dvije pjesme sa braćom Vidović. Uživajte.

0: Gledamo izvorno silo na Valentino televiziji. Evo, danas je 7.11. još uvijek 2025. godine. I u narednom periodu, kako sam već napomenuo, družit ćemo se sa mnogim ljubiteljima, odnosno izvođačima izvorne pjesme. Gosti večeras u našoj emisiji Ovako iz zemlje Valentino, uživo, braća Vidović. Naravno, tu se vi, pored malih ekrana, da se čujemo, da se pozdravimo, da eventualno zažalimo neku pjesmicu, pa da odmah idemo da kažemo nekome dobro veče.
1: Arša, halo.
0: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: I vama isto.
1: E, pozdravljam vas i vašu ekipu u studiju.
0: Dobro.
1: E, posebno pozdravljam braću Vidovića. Ako može, pjesma Nea brata dok ne rodi majka. Moja sestra je u Banji Vrućici, njih slušala i pjevala s njima. Aha. Iz Njemačke Friedrichshafen.
0: Dobro, imamo još puno želja za tom pjesmom, pa bit će u toku emisije, evo.
1: E, aj živli,
0: hvala vam i uživajte u toj prekrasnoj banji. Naravno, uz tako sličnu pjesmu o majci ili nema brata dok ne rodi majka, pozdravit također idu jednom, kaže, velikom čovjeku Petru Šokčeviću od prijatelja Tajčija iz zemlje Valentino. Evo, ako Petar gleda ovu emisiju, onda je primio ove pozdrave, valjda će i uzvratiti mome kolegi Tajčiju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
2: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče i vama, kak ste vi?
2: Kume Baruša, želim još jedan put dobroveče i prije svega pozdrave.
0: Dobro.
2: Tebi, pa naravno onda tvojim gostima, Mojim dragim prijateljima krenut ću prvo prije svega od Perice, jer njega sam prvo upoznao, pa onda od Željke, Stepana i Marija, znači puno ih pozdravljam. Pozdravljam naravno sve one koji gledaju ovu emisiju.
0: Aha.
2: I sve ljude dobre volje, ali ja ću naravno opet morati da izdvojim, a sad posebno moram i da se zahvalim našem dragom legendi izvorne muzike, mome dragom prijatelju Marku Begiću na tako lijepim pozdravima.
0: Da.
2: Pa eto, pa želim da uzvratim, da pozdravim ja njega, naravno njegovu familiju, koji me uvijek tako lijepo dočekaju kad dođem tamo u Zagreb.
0: Da.
2: I naravno da pozdravim svoju familiju u rodnoj Koprivni, pa onda sestre Zetove u Švicarskoj. I eto, tako sve ljude, dobre volje, još jednom kažem, i sve one koji gledaju ovu emisiju.
0: Kume Zorane, iznimno mi je drago da si nas uspio dobiti, da si se javio, da si pozdravio našega Marka Begić, da si pozdravio naše Vidoviće, Pericu, Marija, mene osobno, a ja evo uzvraćam pozdrave u ime nas svih ovdje na ovoj pozornici za tebe, tvoju suprugu, tvoje roditelje, Seke i naravno sve

0: tvoje prijatelje kume Zorane. Živio nam. Idemo na naredno uključenje putem Vibera ili Vibera. Halo, dobroveče.
1: Dobroveče, moj kolega Variša.
0: O, dobroveče, prijatelju.
1: Mirco, Mirco i Stjepan Polja. Ja se samo bavim nekim drugim poslom, dakle, sportski komentator, voditelj sportskih manifestacija i tako dalje, ali tu smo, dakle, slični u tome. Pozdravljam vas, dakle, vas kao jednog od najboljih voditelja u OTV Valentino. Zatim, braću Vidović, zaista jedna dobra ekipa koja vredi večeras je preslušati, a inače to su već momci koji su ušli u tradiciju. Dakle, pozdravljam vas sve, sve slušalce OTV Valentina, širom domovine Bosne i Hercegovine, širom planete ove i vas još jedan put želim vam svaku sreću, lijepo zdravlje i dug život i da vas Bog čuva sve po redu. Bališa, živio i čujemo se u nedjelju na jednoj drugoj emisiji.
0: Svakako, živi izravno bio pozdrav Stjepan Polju, pozdrav Gračanici, pozdrav od Gračanice do Doboja, svim onim našim mjestima koje uživaju uz program radio i televizije Valentino. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobroveče. Halo, halo, dobroveče.
2: Dobroveče, gospodin Baruša.
0: Dobroveče, čini mi se da nam to moglo bi biti gazda Pero.
2: Tako je, svaka čast, za ovo se zasluži barem pića, ako ne može na moj račun, na svoj slobodnog, gospodin Baruša.
0: Dobro, pa ništa, popićemo mi. Popiću ja, evo, na Stjepana vraćam.
2: A možda.
0: Vjeruj mi, Pero, danas me je cijeli dan častio. Te na ručak u Orion, te posle... Ma ne, neću da se hvalim puno, ali šta ja mogu, evo.
2: Ima se, može se onda, Baruša, sigurno
0: tako
2: bilo.
0: Tako je, gazda Pero, tako je.
2: On će vjerojatno i večeras i sutra večer nešto da zarade, pa dobro, neka i bio je da počasli.
0: E, dogovorili smo se,
2: Baruša,
0: dogovorili smo se sutra na večer, Pero. Pero.
2: Da.
0: Dogovorili smo se sutra na večer, dijelimo samo ja i Perica što zarade. A njih trojica, kud koji?
2: Dobro. Evo tako, ovaj meni je, prije svega pozdravit ću vas, Baruša, kao velikog voditelja našega.
0: Hvala.
2: Naše cijenjene kuće OTV, Valentino. Pozdravit ću braću Vidoviću, Željka i Stjepana, normalno i kao njihove glavne svirače, Marija i mog imenjaka Pericu.
0: Dobro.
2: Pozdravit ću cjelokupnu ekipu tam u OTV kući, režiju, kamermane.
0: Dobro.
2: I pozdrav ću svega, prije svega svoje obite, sve svoje rođake, prijatelje koji sigurno večeras isto tako gledaju kao i ja ove cijenjene goste, i vaše i naše. I ako mogne meni za moju dušu opet kao što poželim i putem radija, tako bi putem evo televizije poželio braće Vidoviću, ako može selo moje, sve me tebi zove za Peru iz Laništa.
0: Da, himna u našoj Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na Balkanu, Evropi, svijetu. Dobro, hvala našem dobrom domaćinu Peri iz Laništa na ovim divnim riječima. Idemo, čini mi se, na Viber, kako mi iz reže javljaju. Halo, dobroveče. Halo.
3: Dobroveče.
0: Dobroveče.
3: Bariša, lijepi pozdrav iz Banje Vrućice kod Teslića.
0: A joj, večeras Banja Vrućica izgleda užarno.
3: Pa kad vidim iz ovu komšije, moram i ja zvati jedva, evo, cijelo večer se trudim.
0: Dobro.
3: Ovdje je Miro Brkić Hajduk.
0: Dobro.
3: Inače, postoji na Sloveniji, ali trenutno u svome rodnom kraju na Banje Vrućici.
0: Aha, dobro. Evo, Željko te je prvi prepoznao.
3: Pa mora, broj, ja pozdravljam posebno te svoje prijatelje, braću Vidović i Peru i Marija. Sve, evo, sve izvornjake širom svijeta, posebno moje Tesličane, gdje god ima ih.
0: Dobro.
4: Miro, veliki pozdrav.
3: Hvala Stjepane. Tako da, evo, pozdravljam svoju familiju širom svijeta, evo, postojim ću pozdrav svoga zeta Đoku i rodicu Mariju Maličević. I da ne nabrajam jednostavno sve one svoje prijatelje, sve ljude koji me doznaju, cijelu familiju, brata Stipu u Njemačkoj, u Helibronu. On će da ode gledat Bistri izvori, tako da.
0: Tako je. Miro, jesi ti često u toj Banji?
3: Pa ja sam se rodio ovdje, evo ja malo mjesec Slovenija, mjesec Banja.
0: Aha, pa evo nas pet smo spremni, mogli bi i mi ovako makar jedan vikend kao nagradu da provedemo u Banji Vrućici.
3: Stjepan zna, ja imam dom, on je kod mene lično bio u mom domu, dobro došao uvijek i morate svi

0: Evo, Stjepane, držimo za riječ našega Miru.
1: Miro, hvala, vidimo se sigurno.
2: Ajde, ovaj lijepi vam pozdrav, još svaka čast. Nema šta traži pjesme, svaka pjesma od braća i Vidović, mojih prijatelja, nema je bolji.
0: Tako je, bravo za te riječi, Miro. Uživaj u Banja Vrućici, naravno, i svi vi koji nas večeras pratite u toj banji, evo, uživajte uz Valentino televiziju. Još jedan poziv, pa pjesma. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja se čujemo.
0: Ma, čujemo se i te kako.
3: E, super. Pozdravljam, znači, sve svoje prijatelje, a on su na ekranu.
0: Dobro.
3: Znači, Jesse Pero, Jesse Mario, Željo i Stjepane. Ante Macan iz Švicarske zove.
0: Pozdrav za Švicu.
3: Pa kako ste, inače?
0: Pa evo, raspjevano s vama. Šta ćemo kako drugačije?
3: Pa vidim da ste se dobro raspjevali i svaka čast, svaka pjesma, sve do jedne je super.
0: Gdje ćete mene stavit
3: na ekran, ne daj Bože.
0: Evo da provjerimo u Švicarskoj kakav je ton, kakva je slika, je li sve u redu?
3: Sve je u redu, sve super, sve pet.
0: Evo, sad ću ja Stjepana kritikovat, neću njegovu Ružicu, jer ona mi je malo prije javila, kaže nešto ton, slab ovo ono, a evo, potvrda je Švicarske da nije, jel da?
1: Ja vidiš, dobar ton, 100%.
3: Da Željko mora još naučit gađat pikado, a i Pero mora naučit pecat.
0: Aha.
3: Ostali su svi dobri.
0: Dobro. Imamo li još koga pozdraviti osim naših gostiju večeras?
3: Pozdravljam samo vas i samo ako može pjesma Hej Rane, svi koji ste u svijetu daleko.
0: Ako budemo imali vremena, svakako. Imamo
3: ako
0: malo...
3: bude, ako ne. Svakako. To će opet, valjda, pa ćemo se opet čuti.
0: Živi zdrav nam bio, pozdrav Švicarskoj, pozdrav gledateljstvu u toj prekrasnoj zemlji, naravno svi koji nas prate večeras u Izvornom sjelu. Evo, ja bih predložio da zapjevamo ponovo, Željo, dvije pjesmice. Koja bi, evo, trebala bi da bude ova Dođo rodnoj kući?
4: Ide Čaruga.
0: Aha, Čaruga. Braća Vidović za vas.

0: za dobroga srca, nikada nisu postavljali pitanje ili upitnik, ne možemo, nećemo, znaš, sačekaj malo, nego, zaista, kad god sam se javio, braća Vidović odmah su prihvatili poziv, naravno, u granicama mogućnosti da gostuju u emisiji Izvorno sijelo na Valentino televiziji.
1: Tako je, Bariša, nikad nije problem, kad smo slobodni, možemo doći, tu smo.
0: To je pouka i drugim izvornim grupama da ovo itekako vrijedi. Svima nam, dragi moji, treba da sačuvamo izvornu pjesmu, da sačuvamo šargiju i violinu, da sačuvamo naše običaje baš ovako kao što to čine i čuvaju braća Vidović. Baš tako kako i vi to činite putem, gledajući putem malih ekrana Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo, večeras od 20 do 22 sata družimo se sa braćom Vidović. Reprizu ove emisije možete pogledati u nedjelju od 12 do 2. Naravno, možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, svim društvenim onim profilima, ali je najljepše i najbolje ovako uživo. Uživo sa braćom Vidović večeras i tako će biti i u naredni sat vremena. Iz emisije u emisiju do Božića i posle Božića, do Nove godine i posle Nove godine bit će pjesme, bit će izvornjaka, veseljaka u našim emisijama. Biće i vas, naravno, pored malih ekrana koji nas uporno pozivate, međutim, teško je dobiti jer vas istovremeno zove na desetine, na stotine, a mi smo ovdje samo nas pet. Jadno muško. Idemo na prvo uključenje u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer. Slušamo, ko nas zove?
2: Zove Ivan iz Društvice. Pozdravljam Marija, svog prijatelja.
0: Oho, dobro.
2: Braće Vidovće i Pericu.
0: I Pericu, dobro.
2: I Barušu.
0: I Barušu pozdravljaš. Reci nam, Ivane, jel ti voliš izvornu pjesmu?
2: Volim.
0: A jel Mario tebe uči svirat ovako pomalo?
2: Uči.
0: Svaka čast, Ivane. Valjda ćemo i mi doživiti da Ivan jednom gostuje u ovoj emisiji.
2: Valjda.
0: Odakle Ivan zove?
2: Iz Društice.
0: Aha, dobro.
2: Slavonskog Broda.
0: Dobro, znamo, Slavonski Brod. Dobro. Ima li još koga Ivan da pozdravi?
2: Pozve pjesma Oštar Gio, Nemirna mi duša.
0: Bila je ta pjesma, Ivane? A nije bila. Dobro?
2: Bila.
0: Dobro, Ivane, dobro. Potrudit ćemo se da ispoštujemo od našeg gledatelja Ivana, naravno. Hvala Ivane na pozivu, pozdrav tebi, tvojim roditeljima. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Baruša.
0: Molim.
3: Ovdje Ognjen Jelanjske.
0: Dobro.
3: Želio bih da pozdravim babu Milenu, komšinicu Živanu, Bagija i eto.
0: Eto. I nas ovdje, jel da?
3: A sve tu, braću Vidovće, da ste mi živi i zdravi. I ako bi mogla kasnije pjesma, gledam žutu sliku.
0: Gledam žutu sliku. Dobro, ako stignemo, bit će, ako Bog da. Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Halo, dobro večer, idemo na Viber ponovo, jel?
4: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Pri telefonu Ilija Popo.
0: A Ilija Popo, dobro.
4: Jes, nisam preko Vibera, preko fiksovog sam telefona.
0: Ma dobro, nema veze, Ilija.
4: Pozdravio bi ovako Ređu koja me uključila.
0: Dobro.
4: Pozdravio bi braću Vidović, ovako imenima ću i reći Želju, Peru, Stjepana i Marija.
0: Dobro.
4: Pozdravio bi svoje mile i najmilije. Svi koji se javljaju u tvoje emisije. I svi koji slušaju tvoje emisije.
0: Dobro, Ilija, veliko hvala.
4: Molim lijepo.
0: Živi i zdrav nam bio. Pozdrav za našeg Ilija Popu. Ja ću još jednom napomenuti samo da nam

0: Kaže, internet gori, telefonske žice se usijale. Mnogi pokušavaju da dobiju, da dođu do emisije ovako da pozdrave. Jedni od njih su i bistri izvori. Đilas i Mačak cijelo vrijeme pokušavaju da dođu, da se jave. Pa evo, ako uspiju, uspiju. Ako ne uspiju, oni vas, evo, zadužili su mene, Stjepane, da vam prenesem pozdrave.
1: Hvala lijepo. Veliki pozdrav za naše prijatelje i kolege, bistri izvor.
0: Evo, kako to lijepo, kratko, jasno, Stjepan kaže.
2: Mogli si doći dođe, nije ni daleko.
0: Mogli su doći, kažu da rade, da su zauzeti, ali pokušavaju ipak da dobiju. Evo, pa vas ovim putem pozdravljaju. Naravno, hvala našem Đilasu Mašku i svim izvornjacima, veseljacima. Hvala i vama, idemo na jedno uključenje da čujemo ko nas čeka na liniji telefonskoj. Dobro večer.
3: Halo, dobro večer. Mara Šarac iz Usore.
0: Iz Usore?
3: Da, da.
0: Kako ste vi Usore?
3: Evo, mi smo dobro, kako ste vi bar?
0: Mi smo dobro, bolje već vi Usore i Ušeru.
3: Pa Boga, mi smo dobro ovdje, slušamo lijepo, muzika super.
0: Aha, čuli ste da će u narednom periodu braća Vidović češće puta da budu u Ušeru?
3: Jeste, znamo, znamo.
0: Aha, pa vi ćete i vi, jel tako?
3: Znamo, odlično, obavezno. Pozdravljam, mogu li ja pozdraviti?
0: Može.
3: Pozdravljam ja braću Vidovće, te naše dobre svirače, Peru i Marija. Pozdravljam ja svoga muža, braću, svoju ćerku, da ne zaboravim, Lidiju.
0: Dobro.
3: I unučadi u Rijeci, koju želim dugo zdravlje i lijepo, lijepo raspoloženje.
0: Dobro.
3: I svoju braću koji putuju prema našoj Usori.
0: Aha, dobro.
3: I sve ljude dobre volje, bare, a vas najviše.
0: Veliko hvala, pozdrav.
1: Hvala Mare, pozdrav za tebi, drago, i vaš obitelj.
3: Hvala, vidiš da zna ko je. Dobro.
0: Dobro,
3: hvala vam.
0: Hvala vam, želimo vam laku noć, uživajte u nastavku emisije Izvorno silo na Valentino televiziji. Stjepane, možda su neki čuli, možda nisu, večeras u emisiji na Valentino televiziji Izvorno silo, sutra na večer stara krčma Vukosavlje kod Modriće.
1: Da, tako je, sutra je Modrića stara krčma, pa eto ko može neka dođe, da se družimo, se vidimo, eto bit će vjerojatno fino, veselo. Koji do sad,
0: naravno, zaista mislim da će malo mjesta da bude sutra neveće.
1: I veliki pozdrav za sve u Modriči, okolici, cijeloj.
0: Dobro, nastavit ćemo to, idemo da primimo na brzinu još jedno, dva poziva. Halo, dobro večer. Halo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
4: Dobro večer, Nevenka Pavlović iz Bona, Njemačka.
0: Iz Bona? Pa šta ćete vi u Bonu, tamo negdje gdje je nekad bio konzulat? Što se malo ne preselite u Berlin?
4: Ne. Bon je meni lijep.
0: Dobro.
4: Lijep pozdrav vama u studiju, Stjepanu i Želji, Perici i Mariju.
0: Dobro.
4: Od sestri, od Gorana Kukolja.
0: Aha.
4: Braća Vidovi su već dva puta kod mog brata bili. Lijep pozdrav za Maška i Đilasa, naravno.
0: Dobro.
4: Za moga supruga, kćerku, za moju mamu u Hrvatskoj Dubici, sestre sve, pet sestara, jedna je tu sa mnom u Njemačkoj. Za sve koji me poznaju, za sve slušaoce, ako može, znam da je previše,
0: dobro.
4: Ako može pjesma... Pore žepša grada.
0: Pore žepša grada, lijepa pjesma. Pa evo, bit će pjesma kad braća Vidović obećaju, pogotovo kad neko iz Bona zove. Jao, majko mi. Hvala našoj dragoj gospođi. Primamo još jedan poziv, tako smo obećali. Halo, dobro večer. Halo? Halo, dobro večer.
5: Halo. Dobro večer.
0: U programu ste, slušamo vas. Halo? Evo, ja ću zamoliti sve naše gledatelje kad nas pozovu prije toga, malo stišajte svoje televizijske prijemnike da bi se bolje čuli, da bi se bolje razumjeli.

0: A sada ćemo da čujemo nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer. Dobro večer, putem Vibera.
1: Dobro večer.
0: Sad bi rekla Mara, pa ajde Brko, provazni. Slušamo. Može li, prijatelju? Miro, kreni.
1: Dobro večer.
0: Pa ajde, Miro, brate, što si rušnu u povodu?
1: Pa ne moš vas dobiti na telefon ku da zovemo Ameriku.
0: Pa evo, tako je kad braća Vidović gostuju.
1: Ništa, pozdravljam svoje te komšije, znači kolege, Percu i Marija, pozdravljam braću Vidoviće, pozdravljam Antu Macana u Švicarskoj koji zaboravio na vas pozdraviti.
0: Dobro.
1: I lijepo večer vam želim, znači, pa se vidimo što kaže prvom prilikom.
0: Hvala Bogu, Bože zdravlja. Miro, veliko hvala na javljanju, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Ja ću još jednom da ponovim da su braća Vidović već sutra, na večer subota, znači u Staroj krčmi, Vukosavlje kod Modriće, pa onda 15. i 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, a na toj fešti u Đurđevu bit će i braća Vidović, činim se da će biti i Mara i Lole.
2: Biće Mara i Lole, bit će i Žubor Vrbanje.
0: Žubor Vrbanje koji također ovom prigodom pozdravljamo. Pa onda 22. 11. Dom kulture u Osini. 29. 11. braća Vidovići su u Offenbachu kod Frankfurta. Pa onda 13. 12. Postojna u Sloveniji. 26. 12. Vila Rosi kod gazde Žike u Novom Šeru. 27. 12. Gornja Vrba u Slavonskom Brodu. 28. 12. u Trgovicu. Prevoz Rudanka kod Doboja, 31.12. doček Nove godine, također kod gazde Žike u Novom Seru, Vila Rosi, a 2.1. znači naredne godine, svečani salon Džungla u Doboju zajedno sa Bistrim izvorom. Idemo da primimo još jedan poziv pa da zapjevamo. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: Darinka iz Linca, evo, lijep pozdrav za braću Vidovći i cijelu ekipu.
0: Dobro.
3: Pozdravljam svoje dropulje, sve u Šeru, Žepču, sve u okolini. I ako može pjesma Šeri Žepče, ako nije problem.
0: Može. Odradit ću.
3: Hvala vam puno, ugodan ostatak večeri, živjeli.
0: Hvala Darinka na pozivu, pozdrav naravno svima vama koji nas pratite diljem Austrije, a posebno vama u Lincu i oko Linca, gdje braća Vidović često gostuju. Još jedan poziv, molim me iz režije, putem Vibera. Halo?
4: Halo, dobro večer.
0: Halo, dobro večer.
4: E, Franjo je ovdje iz Zagreba.
0: Iz Zagreba, Franjo?
4: Tako je, rodom iz Komušine.
0: Dobro.
4: Evo da vas, Bariša, pozdravim tebe i da pozdravim Stjepana Vidovića i Željka Vidovića. Jedva sam vas dobio i zatrke sam vas dobio.
0: Evo, teško je dobiti, tako mi stalno upozoravaju iz režije, ali što možemo.
4: Da, pa ja puno pozdravim Stjepana i Željka Vidovića. A ja se momentalno sad nalazim u Hrvatskoj, dugo putujem u Itu za Komušnu koji radi Svetog Ante, Prislinjanskog.
0: Dobro.
4: Pa evo, pozivam je ako budu mogli dovoljiti na otvorenje doma Sveti Anto Komušina, to je znači prema Konđelu.
0: Dobro, dobro.
4: Pa ako budu mogli dovoljiti, neka dođu.
0: Evo, čuli smo pozive, čuli smo pozdrave. Naravno, sad ćemo da čujemo i dvije naredne pjesme od braće Vidović iz zemlje Valentino, braća Vidović za vas.

0: Stjepane, moram ti reći, kad budete ti, Mario i Željko i Perica sutra pregledavali ovu emisiju, uvjerit ćete se sami kolika je gledanost, koliko poziva, pozdrava, koliko ljudi pokušavaju da dođu u emisiju pozivajući i pozdravljajući između ostaloga i kolege i zvonjaci kao što su raspjevane Meraklije, Podrinski, Akbabi, Jagoda i Veseli, prijatelji i mnogi, mnogi drugi, evo iz režije mi javljaju koji pokušavaju, ali jednostavno teško je dobiti. Ja ne znam, zašto ste vi tako popularni?
1: Ovako, hvala svima što nas zovu, što nas slušaju, prate, eto. Hvala svima.
0: To je to, dragi moji, to je ta kompletnost koju ja često ponavljam i na radiju i na televiziji. Pjesma jeste bitna, pjesma jeste Bundesliga, ali ima još mnogo, mnogo faktora što jednu ovako veličanstvenu grupu, odnosno kao što su braća Vidović, čini veličanstvenom. To je svakako i ponašanje, obraz, riječ, cjenovnik, sve to dolazi u jedan paket da ima uspjeha, da to ozvanja širom Balkana, Europe i svijeta. Svakako, to će i potrajati kada, naravno, braća Vidović će i nastaviti takim radom, stopama i tim svim.
1: Pa ako Bog da, bit će. Dok traje, traje.
0: Dok traje, a potraja će još, hvala dragom Bogu, još mnogo, mnogo godina. Idemo sada polako još da primimo koji poziv, da čujemo ko nas sve poziva, ko nas sve voli ili ne voli. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Jarane.
0: Dobro večer, Banovići.
2: Čekam te da malo predaniš, znaš, da počnem pričat.
0: Ne mogu, Hasane, doći na red od tebe.
2: Ja, u mene je tam instrumenti tvoji u rukama, pa ne mereš doći na red.
0: Tako je. Slušamo.
2: Evo ovako, pozdrav za tebe, za ote pjevače, svirače. Sve najbolje vam želim, da još ako Bog da dugo se bavi time.
0: Dobro.
2: Zatim pozdrav za moju porodicu, djecu, unučad, praunučad, moju okolinu, Seonu, Banović, Aljkoviće, sve pozdravljam. Našu lijepu usoru, Josipi sa Usore iz Dervente, želim brzo ozdravljenje, da joj Bog podari da se vrati opet u naše redove ovamo zvanja.
0: Dobro.
2: I za svu dragu Usoru, za sve naše slušalce koji slušaju i moje po inostranstvu, bratiće i unučad i sve. Eto, toliko Hani, ja bi pozdravio posebno nju u Zavidovićima i sve najbolje vam želim, pjesmu ne treba naručivati, sve su pjesme dobre i sve su pjesme za nas.
0: Svaka čast, tako je, Hasane, veliko hvala na javljanju. Željko, u tvom Zagrebu, gradu večeras, svi, ama baš svi gledaju ovu emisiju, ima i onih koji slave rođendan, jedan od njih je, ja pretpostavljam da ga ti poznaješ, on je inače rodom iz Bijele, Nikica Gluhaković, kaže, ajde molim te, pozdravi mi susjeda Željku.
3: Pa Nikica, sretan ti rođendan, a nismo bili pozvani, ne znam što.
0: Pa nismo bili pozvani, kaže kad bude slavio 100.

0: u Slavonskom Brodu, ne samo koji gledaju ovu emisiju, nego recimo i pjevaju kao što je Ivan, Ivona i mnogi, mnogi drugi. Naravno, svi su to tvoji ne samo prijatelji, nego i susjedi u Brodu.
1: Pa dobro, ja ih pozdravljam, rekao sam, ima ih puno. Evo, sad kad sam dobio novu priliku, Danijela Drlju pozdravljam, našeg šefa, zapravo tvog, a imao je sam, čekam da dobijem telefon, da mogu imati službeni, da se mogu javljati na telefon. Pozdrav veliki.
0: Naravno, pozdrav za našeg velikoga Danijela Drlju u Hamburgu, čovjeka velikog srca i ljubitelja izvorne pjesme, kako to Perica Opačak reče. Evo ovako, ja ću sad ovdje kod moga dobroga Željke Vidovića, brata. Mogu slobodno reći da su to i moja braća u svakom smislu, i po pjesmi i po dobroti, jer malo je nas ovako dobrih želja. Naravno, i ti imaš mnogo pozdrava.
2: Naravno, evo ovako, ja ću pozdraviti prvo svoju suprugu, znači svu svoju braću, sestre, moju čitavu familiju. Pozdravit ću jednog voditelja u Filahu, tamo u Lagermaxu, jednog Semira, najboljeg voditelja u firmi, i moje, dakle, djelatnike, vozače, na čelu sa Oliverom i sa Domagojem, njih dvojicu posebno ovako pozdravljam. Da reći, pozdravljam Vladu Sođić, jel tako, njegov brać. Koga još? Pa sve, drage prijatelje. Da. Sad ko mi Kuteša sve će pozdravljene, ali evo još jedan put. Dakle, Kajganiće, Vidomira i njegovog brata. Brestovu dole pozdravljam njihovog zeta, Betmića. Pa, sve, drage prijatelje, Nevenka Pančića, Ranč Pančić, Kulašima. Eto sve, kumove, da ne zaboravim, kumove, kume, imam ih puno, pa neka su živi i zdravi, eto.
0: I sve one koji će doći na neku od narednih fešti i upriličiti to veselje gdje će...
2: Pozdravljam Dragoslava Šargijaša specijalno,
0: dobro,
2: prijatelja.
0: Dobro, naravno, Stjepane, nećemo zaboraviti našeg brata Josipa i Gavrana, Izvorno blago, koji će također uskoro da budu u emisiji Izvorno silo na Valentino televiziji. A sada riječ ima moj brat Stjepan.
3: Ja bih kratak, neću dugo, evo, pozdravljam suprugu Ružicu, djecu, ćerku, sinove Anitu, Borisa, Bobija, Obetka i sve prijatelje, braći i sestre i njihove obitelji, kumove, rođake, sve prijatelje širom svijeta, naše prijatelje, pjevače, kolege, svirače, sve. Svima lijep pozdrav, da sam živi i zdravi.
0: Tako to rade braća Vidović. Poštovani gledatelji, sve informacije možete dobiti i kod nas u Zemlji Valentino i na društvenim mrežama, da li to bio Facebook, YouTube kanal ili neki drugi kanali, gdje u narednom periodu braća Vidović gostuju, pjevaju, sviraju, tako da i vi možete u toj pjesmi uživati. Prva od tih je sutra navečer u Staroj krčmi u Vukosavlju, pa družimo se sutra navečer zajedno uz pjesmu sa braćom Vidovićima. Još si nešto rekao, ti evo.
3: Da pozdravim u Staroj krčmi gazdu Željku, da prijatelja Prsalja Željku i Kineza Kinu, pozdrav za Žiku Novu Šeru, Igora Kontića, prijatelje, pozdrav Žepče Usoru, Doboj, Franju Gavrića, Modriću, Derventu, svima lijep pozdrav širom svijeta, da svi živi, zdravi i veseli, evo, to je to.
0: Da. Evo, još Perica naš ima.
1: Mi smo zaboravili pozdraviti Milana Lazarevića, od srca ti se zahvaljujemo. I Mario, specijalan pozdrav šalje u Paležnicu. A pozdrav ide tamo gdje treba da bude. Hvala.
0: Evo ga. Poštovani gledatelji, evo ovako. Družili smo se sa braćom Vidović u još jednoj emisiji koju zovemo Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Naravno, reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas lajkovati, popratiti na YouTube kanalu, Valentino Etno kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Naravno, možete sve novosti čuti što se gostovanja tiče od braće Vidović i na Radio Valentinu, nedjeljom od 8 do 12 u Izvornom karavanu. Vama svima, moja malenkost, u ime cijele ekipe Radio i Televizije Valentino, se zahvaljuje od srca na pažnji, na gledanosti i kaže vam laku noć i uživajte uz dvije naredne pjesme od braće Vidović.
2: Evo, ja bih samo da pozdravim starica našega i njegovu djecu. Evo, nismo, on nam je najstariji još u našoj obitelji.

0: Skoro će još malo pa će 90 uskoro.
1: Bog mu dao zdravlja.
2: Zaboravili smo pozdraviti našeg glavnog menadžera, a to je Stjepan zaboravio, treba je pozdraviti, to je Ružica Vidović koja brine o reklamama i koja vodi računa o stranicama. Ružice, mi ti želimo veliki pozdrav kao kolektiv i kao ekipa. Pozdrav u Sloveniju za Deželo.
1: Tako je, lako je to njoj kad joj ja pomažem. Još jednom, svima vama veliko hvala na pažnji, na gledanosti dvije naredne pjesme od braće Vidović u Izvornom sjelu na Valentino televiziji. Živjeli i do gledanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

je ljeta nestvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam veče želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma, nastala je spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studio.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je,
2: ja.
1: Tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam, da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci i mi, u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim, za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Meni je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradegović, sa njim bendom, akustikom. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjeva, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju sve jedno, pjevaju mehanički, znaš, i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znači, jesmo, zaista
2: možemo
1: je
2: lijepo
1: to.
2: Pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: Ja, I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lijepo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
2: pa ja,
1: osjeti,
2: znaš,
1: kada
2: ja,
1: slušaš sve te izvođače.
2: Zato muziku, ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji, mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Onaj, ali eto, onaj, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
2: Naučiš, ovaj. I to je sasvim dio posla. Ja sam, ona, imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam, u početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu.
1: Pjesme,
2: srž, tako je. Sve to ide lakše. Sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo.
1: Da.
2: Ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: naravno,
2: može.
1: Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpjevam na isti način.
2: Ja.
1: Uvijek joj dam nešto
2: novo.
1: Nešto drugo.
2: Tako ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
2: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda, ono, hajde, poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpjevati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se majko jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže.
2: Za ljubav djece, naravno.
1: Za ljubav svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom jakom porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nagrute.
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole čuju dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevače, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To meraklijsko, doba večeri.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali nije to baš uvijek...
1: I ne mora biti samo Sevdalinke.
2: Moraš imati tajming, znaš, takve stvari. Te pjesme nisu baš ovako za...
1: Tako je.
2: Odrediti neki tajming kad to baš odgovara.

0: da ljudima
1: Tako
0: napraviš,
1: je.
0: naravno ljudima napraviš dobar štim. Eto, to je
1: To mi
0: to.
1: je veoma jasno, jer isto to radim, obzirom da ja radim ove svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina, tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju, recimo, cjelovečernja zabava.
0: Pa to ti kažem, ovoga, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno
1: to bude
0: 20-tak pjesama lijepih, koja ljude naš vratiš malo, evociraš mu uspomene, onda...
1: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošao tokom života.
0: A recimo, takve pjesme su onaj, ovako, ja to znam reći, onaj, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je, cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
0: Tako, to je
1: Znam, ili se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivniji, ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
0: Ja naravno, zavisno od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, onaj, ponese tu emocije, pa ti onda bude onaj nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bila ljudi...
1: Neka toplina posebno oko srca.
0: Ljudi te gledaju, znaš, ti moraš onaj, pa znaš, ti si jedan
1: lijek,
0: moraš
1: naravno. I
0: tako.
1: I to onda, mi se dešavalo da mi glas drhti, tebi sigurno.
0: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon, kažem
1: sve. A što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to slušaoci osjete i gledaoci, onda je to pun pogodak. I to je ono pravo.
0: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se, majko, jednom.

0: Sevda zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
1: Sevda? Ti kažem, ja evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
0: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
1: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života. Sve
0: društvene
1: to,
0: mreže, sve to, tako,
1: sve to ovoga uzrokovalo. Uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim, u svemu pa i u muzici.
0: Da.
1: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali, muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
0: I to ima.
1: Što je sad
0: svakako.
1: Naravno, to će se vjerovatno će se ovoga to osujetiti, naravno to će se zabraniti, vjerovatno će se to ovoga nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
0: Tako je.
1: A što se tiče muzike omladine iz Sevdaha, to je, znaš kako? Sve je u početku tehno, to ide tako.
0: Da,
1: tako,
0: ti moderni ritmovi, ali...
1: Neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju znači, Šebana Šaulića.
0: Zato što pjevaju, to vjerovatno slušaju u kući.
1: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da i određeni mediji, bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora Sevdahu.
0: Da, to je, i to je jako pohvalno.
1: Mene to dobro i pohvalno zato što to su zaista vrijednosti, znaš, koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, no da, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
0: Tako je, tako je. Na ljestvici prva je Sevdalinka, pa sve drugo.
1: Ma to je, znaš, ja mislim da ona upisana i UNESCO.
0: Jeste, prije nekoliko godina.
1: Jeste, ona je, tako da je to jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neki folklor, svaki narod, svaka zemlja
0: naravno.
1: Ima neki taj muzički dio koji eto, ima, ali mi imamo Sevdalinku i
0: Sevdalinka je naše, da, kulturno blago,
1: jeste.
0: Nešto što treba da čuvamo, zemlja bez... tradicije bez tog svog.
1: Narod bez kulture nestaje.
0: Tako je.
1: Ima jedna stvar koju još da ti kažem da možda kažem ti ima ga, ali možda bi trebalo još da se više
0: možda kroz TV emisije, kroz evo pa, znamo da postoje
1: prosto da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. To je, ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto nego napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti tako te emisije da budu.
0: Slažem se.
1: Da ne budu samo, znaš, tamo negdje u 2-3 posle pola noći da ne bude nešto...
0: Kada je niko ne sluša, naravno.
1: Tako to. Ali eto,
0: samo, da, na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
1: Ja, nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapivamo, ja to bude baš ono
0: pravo. I vjerujem da pjevate i poslije fešte kad se ostane onako.
1: Znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
0: Naravno, naravno.
1: I tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, mi koji pjevamo tu.
0: Naravno, sad je nam ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali Sevdalinku. Sad nam je sve dostupno da nam se brzo da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
1: pa
0: i kad smo na svirci.
1: To je jedan od tih
0: olakšavajućih okolnosti.
1: Mada to nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
0: Naravno, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet, bez gledanja u tekst.
1: Pa ja, zato što ih pjevam, znaš, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, mada mi u živom pjevanju, znamo, tako...
0: Malo nešto izmijeniti, ili tako, ili skratiti, naravno.
1: Da ne zato što ovoga...
0: Sve od momenta zavisi.
1: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
0: Tako je, znam.
1: Ide strofa, refren, kako da opijam što više pjesama, tako da
0: Mada se Sevdalinka gubi kada se jedna strofa ukine.
1: Zato što priču,
0: To je jedna priča.
1: Ako, znaš,
0: cjelovita.
1: Nisi završio ovoga priča.
0: Tako je.
1: Ali

0: Svima koji to vole, ko hoće naše, da pjeva, baš pozdravimo. Dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako u stresu nastupim, moji drugari znaju kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ono ti duša malo lahne.
1: Ono što ti je na duši, tako je.
0: Pjevaj sa mnom, nemoj se, tako znaš, onaj, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i nekad davno smo ja i Riza Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek mi se fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, a sve rečeno.
2: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex Jugoslavije, Balkana, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar...
1: prihvate, dobar odziv.
2: Pjevaju, zato što je takva kakva je, pjevljiva, što ja to kažem, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša. Sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
2: To je bosanska.
1: Tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
2: Jeste, da. Eto, hvala Bog da je sačuvana. A sačuvali su je ljudi da paze na tu kulturu i da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske.
1: Tako je, naše nacionalno blago. Tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora. Jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost, da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
2: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Iskoristit ću priliku s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Ovo je, eto, ušla si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti puno uspjeha. Malo prije si dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez treme. Uživaj i želim ti puno uspjeha, znači, u budućem radu. I hvala na pozivu. Bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hazreta.

Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav.

0: Ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Sevdalinka u srcu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, uvaženi ljubitelji Sevdalinke, nalazimo se u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu obiteljske televizije Valentino. Večeras ćemo imati divnu priliku da predstavimo našu večerašnju gošću, naš ansambl Akustiko, naravno, koji će da prati našu divnu Vesnu Hadžić. Ona je žena koja ima divan glas, ostavila je mnogo pjesama u svojoj karijeri do današnjeg dana, a imat ćete eto priliku da se vdišete zajedno uz ove divne pjesme koje nam je pripremila. Vesna, dobro nam došla.
2: Dobro vas sve našla u ovom studiju i prije svega pozdravila bih sve gledaoce televizije, obiteljske televizije Valentina.
1: Tako je, hvala.
2: Da uživaju večera sa nama. Mi smo izabrali tako lijepe sevdalinke, odnosno svaka je lijepa, ali eto uvijek se potrudimo da da budu malo drugačije, da se ne ponavljaju.
1: Tako je, Vesna draga, to nam je u stvari i cilj bio.
2: Tako je.
1: Toliko je tih sevdalinki naših divnih koji krase našu državu i cijeli region, koji su pomalo zaboravljene, da kažemo.
2: Tako je. A ja uvijek nastavim nekako da izvučem, kako kažu iz naftalina, neke pjesme koje se nisu dugo pjevale, pa malo da se to osvježi. I baš ono, kad je koncert ili neki, onda vidim tačno da se publika toliko obraduje nekim pjesmama koje odavno nisu čule, a koje se nisu odavno čule, ali su bili nekad i hitovi.
1: Ali ih se slušaoci, gledaoci te kako slušaju.
2: I sjećaju.
1: Da. Naravno. Vesna, ja moram da kažem da mi je prije svega meni osobno čast, naravno i našim gledaocima, što smo upravo tebe pozvali večeras, ali ja znam zašto. Zato što si ti neko ko zaista na sebi svojstven način njeguje od ranog djetinjstva, onih ranih dana kada si ti počinjala, stasavala. Reci nam samo kratko, kada si u stvari prvi put zapjevala? To pitam sve goste pred publikom.
2: Prvi put, u stvari, ja sam počela kao dijete pjevati u horu, u školskom horu, a prvi puta sam se sevdalinku otpjevala kad sam išla u peti razred osnovne škole i zapjevala sam pjesmu Kraj potoka bistre vode u Domu kulture u mom rodnom gradu.
1: Koja je mnogo teška.
2: Jako je teška i kad sam izvela tu pjesmu, bio je tajac u sali, ja sam mislila, pošto je onako u rubatu pjesma, mislila sam da je bila dosad na publici, međutim, kad sam završila pjesmu, onda su me vraćali nekoliko puta da ponovo pjevam.
1: Da, evo, možda primitiš da sam ja onako, da kažem, slušajući tvoje pjesme, bukvalno opijena sevdahom, jer ja ga duboko osjećam, znam da i ti to se vidi u tvojoj interpretaciji. I hoću da ti kažem još nešto, da sam u stvari učila od tebe, od tvojih interpretacija, od slušajući te, gledajući te na raznoraznim televizijskim, ili tako, u raznim televizijskim emisijama, nebitno. Uglavnom, obzirom da si i ostavila mnogo, mnogo pjesama za arhiv tadašnje televizije Sarajevo, današnje muzičke produkcije radio RTV, tako, javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Reci mi samo kako si u stvari došla do tog prvog snimka. Evo, ja samo kratko ju hoću, prije nego što mi odgovoriš, da kažem da je i tekako prije bilo teško postati pjevač radio televizije Sarajevo. Evo, samo da nam malo vratiš, da kažem, taj period kada si prvi put ušla u televiziju, snimila, kao što sam i ja uradila 90. godine.
2: Pa to je sve nekako išlo postepeno, stepenca po stepenca. Prvo sam počela pjevati za osnovnu školu, pa kasnije za srednju školu, gimnaziju Vasa Pelagić, koju sam pohađala u Brčkom. A onda sam dva puta bila predstavnik svog rodnog grada Brčkog na studentskom ljetu u Maglaju. To je tad bio jako dobar festival. Drugi festival po jačini poslije Iliđe.
1: Divno, Vesna, idemo pjevati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Ko je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači ja spomenula sam studentsko ljeto u Maglaju, tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici,
1: producenti,
2: tako da su me, ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazila u Sarajevo da im se javim. Tako da tu je bio Dionisije Zajkov, muzički urednik, koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
2: I onda kad sam se ja njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio televiziju Dvojka Sarajevo. Jeste. I u stvari ja nisam ni znala da sam tad položila audiciju. Znači mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv. I nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja je tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
2: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna. U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburalo momče u tamburu. Završila sam u 8. razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja snimke. I poslije toga sam te rado gledala, slušala i učila.
2: Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju. Tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić. I od tada sam korepetirala s njim u sklavir 4 godine.
1: Tako je.
2: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahtjev, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako je. Ima li toga danas, Vesna?

0: Ima li
1: pa
0: toga danas?
1: Slabo, mislim, nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji
0: Merijemića,
1: radi.
0: Merijemić, da, mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
1: Jeste, koji svakako radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetkih koji slično radi kao što je to radio
0: Divota,
1: profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto...
0: Divno. Vesna, kratko ću te, nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, sjećam se dobro pjesme Na Teferić pošla Nano. Ja sam naravno bila mlada i ta pjesma me toliko me dojmila, zato što kada sam je slušala, osjetila sam da je zaista u jednoj pjesmi opjevan cijeli život jedne bosansko-hercegovačke žene, Nane.
2: Kako kažu, sa tom pjesmom se preleti čitav život.
1: Upravo to.
2: A inače je Sevdalinka je pjesma koja stalno vraća u prošlost.
1: Tako je.
2: Kojoj je čovjek uvijek mlad.
1: Upravo.
2: E to je jedna od pjesama koja vraća u prošlost i podsjeća na mladost i opjevan je i žal za mladošću.
1: Tako je. Ti si to na sebi svojstven, da kažem, način otpjevala i hoću da spomenem da te tada u to doba dok je bio živ rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo pohvalio za tu interpretaciju i da si ti u stvari ostala jedan pečat, da kažem, zajedno sa svim onim što si dotad uradila, a pogotovo na osnovu te pjesme.
2: Da.
1: I onda su slijedili naravno svi drugi snimci tvoji, kao tvoje muzičko bogatstvo, stvaralaštvo.
2: Pa to je jedna od pjesama koju sam ja i ranije izvela na studentskom ljetu u Maglaju i pobjedla s tom pjesmom.
1: Je li to bio debitanski nastup?
2: Na studentskom ljetu u Maglaju.
1: Dobro,
2: nije to.
1: Dobro.
2: Kao debitant sam nastupila 80.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Vesna, molim te, reci mi kako je bilo u to vrijeme kada si ti, kako si se u stvari osjećala kada si na brojnim festivalima, brojnim, uspjela izvojevati prva mjesta, prve nagrade, mnogobrojni festivali, mnogobrojna saradnja sa tadašnjim doajenima Sevdalinke i uopće narodne pjesme, toliki broj snimljenih pjesama. Ja ne znam, kakav je osjećaj bio? Da li te to stvarno vodilo i učinilo jačom, da kažem, moćnijom kao gledajući te kao interpretatora pjesme Sevdalinke?
2: Pa znači, kako je vrijeme prolazilo, sve sam više i više radila.
1: Ljubavi dobivala, sigurno.
2: Ljubavi, naravno, i spoznaje šta je tu u stvari Sevdalinka. Jer u početku nisam je baš razumjela baš šta je to, kako se ona izvodi. Međutim, kad sam nakon školskog pjevanja, znači sa Vaskom Pokrečićem, kad sam stala pred Šerbu, i prva pjesma koju sam pjevala uz Šerbu je bila Negdje u daljini pogled mi se gubi. I onda, ja sam to, kad sam to otpjevala, onda on meni rekao, sve je to divno što si otpjevala školski, ali poslušaj sad kako čika Šerbo svira. Ja sam upjela svaki ton. Odjedan put pjesma je izgledala drugačije.
1: Kao da harmonika pjeva, je li tako? Jesi imala taj osjećaj?
2: On nije mnogo pričao, njegova harmonika je sve govorila. Znači, onako, odjedan put, kad sam počela izvoditi pjesmu uz njegovu harmoniku, odjedan put sam vidjela te neke, neku osobu koja gleda negdje u neku daljinu i osjeća, jeste, i osjeća čežnju za tim svojim krajem i voljenom osobom.
1: Reći ću ti da sam samo nedavno gledala, ne znam tačno na kojoj televiziji, nije ni bitno, emisiju upravo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, kako je počinjao, pa sve do
2: do kraja života,
1: kada nas je napustio. Vesna, divne pjesme, evo, Stade se cvijeće rosom kititi, mnogi te znaju po tome, Šećer mujo i besjede tvoje, iz kamena voda tekla. Znaš li da te duša sanja, ja sam je zaokružila na ovom papiru.
2: To je divna pjesma koju je nekad pjevao Rahmetli Zajmi Mamović. I slučajno sam na YouTube naletla na tu pjesmu i onda sam je pjevala na nekim koncertima, a onda je nakon toga rekao Andrija, neću se ti ljudi da ja preuzmem tu pjesmu pa da je ja malo pjevam. Marko, neću, mislim, pošto je on najviše volio Zajma Imamovića, rekao, to i priliči da ti pjevaš.
1: I mnogo je pjesama otpjeva njegovih.
2: I nakon dugo vremena nisam ovu pjesmu pjevala.
1: Dobro.
2: Tako da sam, eto,
1: večeras, evo da naši gledalci uživaju. Idemo da je čujemo, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav naše drage gošće.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Sigurna sam da je toliko koncerata na kojima si nastupala i znači početak tvoje karijere i sve do dan danas, ali reci mi, molim te, mislim da sam te gledala prije nekoliko godina na prvom tvom nastupu u Lisinskom, pa si onda nastupila ponovno, mislim da si tri puta, jer ja to i tekako pratim.
2: Pa tako je.
1: Jer sam
2: pa
1: i ja nedavno bila, ali reci mi, molim te, kakav je to osjećaj.
2: Znači, eto, imala sam i ovaj koncert, eto, i ti si pjevala na tom koncertu, znači, pred 2000 ljudi, to je zaista divan osjećaj kad se u drugoj državi pjevaju Sevdalinke i koliko ljudi uživaju.
1: Jesi vidjela koliko vole pa Sevdalinke? Nakon,
2: tako je, baš ono. I prije na mjesec dana se prodaju ulaznice, ljudi su zaista svi pjevali u sali. Yes. Oro, čini yes. mi se da bude bolji koncert nego negdje u Bosni. Više voli Sevdalinku nego u Bosni.
1: Prosti, kratko ću dodati, samo da sam pjevala, znači, u Lisinskom, na Ceferić pošla na koju sam učila od tebe i od tebe prvenstveno. Reci mi, molim te, i danas dan si aktivna, pomeni mi, molim te, ansambl vokalnik s kojim radiš.
2: Spomenut ću samo još, znači, ne samo Lisinski, nego i u Domu sindikata u
1: Beogradu.
2: Kako da
1: ne, Sava centar.
2: Pa onda te silne, mnogo sam uradila, znači, za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, kao i za arhiv Muzičke akademije u Sarajevu, za školski program u saradnji sa tadašnjom dekanesom Selmom Ferović, unukom opjevane Emine od Alekse Šantića.
1: Divno.
2: Tako da, eto, i to sam
1: divno.
2: To sam
1: spomenula. Evo, ja gledam, narodna pjesma kaže, ali pamtim još, pa opet iza nje, razbolje se lijepa Hajrija. Zaista si predivne pjesme izabrala, predivan opis.
2: Pa meni je svaka lijepa pjesma, ali posebno nekako uživala sam u pjesmama Rahmetli Himze Polovine. Toliko je, imao je toliki smisao da odabere lijepe pjesme i da ih donese onako na svoj način.
1: Mogu ti reći da si, evo, nekako iz mog ugla vrlo slična njegovom temperamentu, tako njih.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt, evo i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam tačno i pouzdano znam da vodiš ansambl vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci, šta tako radite, je. Koliko to traje, čime se bavite?
2: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah, pri kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva.
1: Ašik Sevdah.
2: Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I
1: prenosite emocije
2: tu pozitivnu,
1: jedni na druge.
2: Neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
1: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
2: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski i koji prate prate moj rad.
1: Naravno, i meni je bila čast da zajedno
2: nastupamo. Hvala,
1: i
2: meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da čim si me pozvala, naravno.
1: Naravno.
2: Ja sam rekla, vrlo rado doći ću zbog vas.
1: Odlično, zbog našeg orkestra.
2: Jer svi smo nekako zauzeti, svako trči na svoju stranu. A uz to što bavim se ovim poslom, znači radim pored toga, čuvala sam unuka 2 godine.
1: Divno. Ja sam dobila unuka i to je divan osjećaj.
2: A sada preuzela sam unuku.
1: Odlično. Ali
2: pjesmu ne popuštaš. Ne.
1: Mnogo si aktivna, to je jako dobro. Ja ti želim mnogo godina još uspješnog i što uspješnijeg rada.
2: I moram reći samo da u zadnje vrijeme ne pijam samo

0: sevdalinke, nego sve sam naučila dječje pjesmice. Od Razbolje se lisica, pa
1: vratila si se u ono svoje djetinjstvo, je li tako?
0: Pa ne samo, nego i novih pjesama. Naučila sam jako puno tih dječjih pjesama i onda
1: pjevam svojim unucima. I ja sam počela čak i da
0: komponujem. Svojim unucima pjevam.
1: Tako je, tako, neke nove pjesmice dječje.
0: Tako, što kažeš, to je divan osjećaj, najljepši osjećaj.
1: Naravno, idemo Vesna, draga, iz tvoje duše, za naše drage gledaoce obiteljske televizije Valentino, da slušamo naredni muzički pozdrav.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, moram da kažem da smo zaista, zaista uživali. Ja posebno, obzirom da se znamo dugi niz godina, da smo nekako i slične. Hvala ti što si toliko o pjesama, da kažem, izvadila iz naftalina, što si ih oživjela, opjevala na svoj način. Hvala ti što si donijela ovakvu pozitivnu energiju u ovaj naš studio koji je sam pozitivan.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Svima. Hvala, naravno. Ja se nadam da sam
2: Sabina,
1: i ja prenijela
2: naravno,
1: na tebe,
2: i tebi,
1: pozitivnu energiju.
2: I Džihi koji vas dvoje ste bili inicijatori da ja dođem večeras tu. Pa eto, ja se nadam da su gledalci uživali u ovim mojim pjesmama. A kao što rekao malo prije, naša Sevdalinka nema granica. Znači ja je prenosim ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i regionu i cijelom
1: diljem
2: svijetu.
1: Svijeta, tako
2: pogotovo
1: je.
2: Što je Sevdalinka dakle, upisana i na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. I uvijek kažem, Sevdalinka je pjesma po kojoj se mi Bosanci i Hercegovci prepoznajemo.
1: To je naše nacionalno blago.
2: Tako je.
1: I nije
2: tako
1: samo
2: je.
1: Naša, ona je
2: veličanstvena pjesma, uvijek kažem kako je to nekako lijepo da kaže rahmetli Vehid Gunić, veliki poznavalac Sevdalinke.
1: Tako je. Vesna,
2: eto, ja ne mogu nikad, kad imam emisiju, nikad nisam još učestvovala u jednoj emisiji da nisam spomenula, i zaista rahmetli Vehid Gunić zaslužuje da se spominje.
1: Nekad ćemo narodnoj emisiji, ako Bog da, kad nam budeš gostovala.
2: Institut Sevdaha i naravno tu ulogu Vehida Gunića danas je preuzeo mladi magistar harmonike, muzikologi, magistar muzikologi Damir Galijašević.
1: Dopuni me, tako je.
2: Eto,
1: divno.
2: I tako da i s njim imam divnu saradnju i on je sad
1: biće prilike da i Damira ugostimo, naravno, jer imat ćemo i tekako mnogo da kažemo o Sevdalinci.
2: A on zaista zna puno, isto istražuje jako puno.
1: I radi sa mnogim mladim nadama.
2: I sa mladim i sa nama. A i kad je bio dijete i mi smo njega nekako vukli uvijek za sobom. Jer smo vidjeli da toliko voli Sevda. I onda zvali smo ga da učestvuje s nama i na koncertima.
1: Muzički se obrazovao i naravno...
2: I od nas naravno je puno toga naučio, jer... Interpretatori Sevdalinke, mislim, ono što oni znaju, to se ne može naučiti na muzičkoj akademiji.
1: Ne,
2: nego
1: uči,
2: samo
1: tako
2: da
1: je.
2: Se prenosi, znači, sa starijih tako generacija je. Na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno rekla. Da. Evo, samo mi ostaje još, pored svih ovih tvojih divnih pjesama, da ti se još jednom od srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim. Radujemo se, kažem, novom tvom gostovanju, novom susretu. Vidimo
2: ja
1: se u etno restoranu
2: brzo,
1: Bardak. A evo ja ću samo, draga Vesna, još jednom susreću ovog svijeta ti želim, da te glas
2: te
1: služi,
2: mi, draga,
1: dobro
2: Sabina.
1: Zdravlje, hvala. Da uživaš sa svojim unucima.
2: Hvala.
1: I da nam pjevaš još uvijek mnogo, mnogo, mnogo godina.
2: Ja se nadam. Eto.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: lijepo!
1: Znaš što je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
2: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao, znači sad imam 29, 10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje i to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
1: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
2: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena. Ma gdje nisu?
1: Hajcamo večeras, jel tako ljudi? To je to. Ali dobro si započeo. Večeras si osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani. I onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
2: Ali imamo mi još toga. Mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
1: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna prašiti kafanu kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu svega.
2: Slažem se, tako je najbolje.
1: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
2: Ok, uozbilje se.
1: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu. O njoj ćemo za koji trenutak, tako?

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?

0: stanite malo, stanite malo, stanite malo. I dalje smo u lajvu, i dalje smo u lajvu. Gospod, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, kao što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo. Ima,
1: radno, najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj. Hey!

0: Jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
1: O, da.
0: Kod nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se one osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju
1: pa, evo,
0: tu
1: da,
0: kafanu. Nešto
1: osobno,
0: ne valja.
1: Prvi dojmovi stop i eto šta čekam, da drugi put da dođem.
0: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Kažem,
1: pa, dobro.
0: Mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih deseta godina,
1: da, prije
0: sigurno.
1: Prije 10 godina, na početku došao sa nama.
0: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
1: Pa da, hvala Bogu, imam posla i radim ono kod svih nacija. To je Bosna, Hercegovina, Srbija, Hrvatska, svugdje ima posla. I šta reći?
0: Šta reći nego Baja i boja tvojih očiju.
1: Tako
0: svaka
1: je, ti tako
0: čast.
1: Je.
0: Bravo, hvala ti puno.
1: Idemo,
0: Denis Magovac!

0: Age, drage osobe koje ćemo večeras da pomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoje obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svi... Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
0: Bravo, ma bravo!

0: Tu se ne vratiš. Puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma vraćamo se.
0: Lijepo Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, a Srbiju to? I tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka. Da.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koji su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par ni kovera odraditi još, pa ćemo vidjeti onda imam jednu pjesmu u najavi, ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoće.
0: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja, bitno je da će konobari naši naplatit uvijek. Oni neće ostati suvih džepova ili praznih, to je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj, šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi, bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Da se smirim, probao sam i da skućim

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Bravo za band!
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino.

0: Dreams. Tamo gdje snovi postaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.